Eteita. Kas jau kiekoi, kam juosin. Kainan tau. Eteita. Kak jau kiekoi, kam juosin. Kainan tau. Eteita. Kak jau kiekoi, kam juosin. Kainan tau. Eteita. Kak jau kiekoi.